0: Doris, ag ábhar le jazzy ag ábhar a cuaig déag ar Satisfy beg an bhirta chosúd ag seamant le chéile agus ag déanamh gá set éanar a chumá in Malahide Castle an tábhar seo tá mo dúla agus go mór le sin lána mo dúr aigir ís agus sin a díorach leislí tríad an tap a trioca ceoláling ag teach de gifar cardiog díor gáis clúas tap a hort lenar na mórí
1: Seo íd na hair on is mo an teach an seo ach cé a bheg ag ibar a hé Seo íd na hamahóri
0: BB Rexha agus Faithless New Religion Olivia Rodrigo Drop Dead Dermot Kennedy Turnstile Ciamod Galua Ceata Aon, Ach the Nomade. Ciamod Galua Ceata Aon, Agifar Hain, Ach the Nomade, Raiglin Arish, Lesh on Gyo, Agifar Cardiog, She Taylor Swift, Elizabeth Taylor.